Yeterun Vatan, Aysenqın Ayın Ekstragri, Hayirin Hağurtunlu, Hağurtunluları ve Güler Mamedova. Çarmakım Ekmer Hağurtunma, Tayyastanım Yevrami Uçanar Akel Uçanar Açın Yerkot Ayın Eri Tuzdu Vetin Burdurana Pataknır, Apak Ayın Asınıl Taraz Aşıcanı. Hayastanım Yevrami Uçan Arakel Uçan Araçın Yerkut Arina Ritsuz Tüvetin Vurdurana Patakna Apak Ayın Asna Liravicek Harafayın Kovkasi Taras Aşıcanım. Ays Karti Kayıtnı Ruska Aka Get. Mijazgayın Hakam Artısınarı Gıtsı Olmasına Get. Anvatan Uçan Harsırov Forsa Get. Yevgeni Mikhailova. Mekla Maylov Hayastanım Yevrami Uçan Arakel Uçan Jamketi Yerkaradzı Kuma Yevis Yerkutarov. Yevgeni Mikhailovan Gıtsı Le Vornıran Bolurovin Çizar Masnum Vur Yevrami Uçan Andlayın Meri Hita Huzakan Arakel Uçan Hayastani Taraskom. Кацанган айын ышыл, ворнар кайумыс Харафайын Ковгасум, кайын утян имнакан спарналика, евамен айын хаванакан утям, таразашланым Еревани миягдашнаки цымынуме еврами утюна. Даат капесна кателия Вашингтонум, Дональд Трамп иш ханзян галуцето, Америка имеятелна ангнериев еврами утям мече фарабюрсунари сарецман фонин. Каскази цвере вор Америкасинеры чен херана таразашжанец. Байц хаванабар, кын вазэцнен ирин саджакутюн хайкакан режимин. Авелин даты гунецав, USAID комис хайкакан Ական ժողովրդավարության զարգացման աջակցելու արդեն արգելքի ֆոնին Նրախոսկով Եվրամիության որոշումը երկարաձգ քել իր առաքելության ժամկետը նպատակ ունի նաև հույսն շնչել Երևանին, որ ներկայումս դարձել է Արիմուտքի ֆորպոստ Արաֆայուն Կովկասում։ Փաշինյանը ակնհայտորեն վախում է փոփոխություններից։ Սա հատկապես ճիշտ է հաշվի առնելով Թրամփի խոսքերը Ուկրաինայի աջակցությունն ուզեցնելու մասին եւ նրա դժգոհությունը Բայդենի թիմի կողմից Կիևի ռեժիմին աջակցելու համար միլիարդավոր դոլարներ ծախսելու վերաբերյալ։ Հայաստանին Եվրամիություն մտնելու եւ այս ֆոնին այս երկու մարաքելությունը ընդլայնելու խոսումները արմատներն ու անվտանգության երաշխիքներն են, որոնք նախկինում Կիևին տվել էին Բայդենի թիմը եւ նրա եվրոպացի գործընկերները։ Բոլորս այս ամենիդ վանկների ականատես ենք աղետ ընդդեմության մեջ եւ պետականությունը կորցնելու վտանգ։ Եթե Հայաստանը խելքի չգա եւ խաղություն կնքի Բաքվի հետ, փոխանակ ընդլայն համագործակցությունը Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ, դա հենց այն է, ինչ կարող է տեղ ունենալ։ Փորձագետը մեկնաբանել է նաև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության առաջին երկու տարիները։ Նա նշել է, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության առաջին երկու տարիների արդյունքները հաստատում են ակնհայտը, այն գործում է իր

Ере гуйни мег дзайна. Миджез гайен радио цун хинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը եւ ԴՕՏ ընկերներունն արդյունավետ կարուսական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանն է հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության օնլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ է ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղար ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական վարևտրային ներուժնեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության բանդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպանը մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության քաղաքականության, տրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՕՏ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՕՏ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՕՏ օրակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի ստաստագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո Սունհին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի նավթի գազի և էներգետիկայի ոլորտի նկատմամբ միջազգային հետաքրքրությունը շարունակում է աճել։ Մեր մայրաքաղաքում անցկացվեց ևս մեկ հեղինակավոր միջոցառում։ Բաքվի էներգետիկայի շաբաթվա շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և բազմաթիվ հյուրերի մասնակցությամբ անցկացվեցին 30-րդ Կասպյան Oil and Gas Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսը, 13-րդ Կասպյան Power Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսը և 30-րդ Բաքվի էներգետիկ ֆորումը։ Միջոցառմանը 39 երկրներից 267 ընկերությունների մասնակցությունը վկայում է Ադրբեջանի միջազգային հրաբերությունների համակարգում աճող դերի և հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդման մասին։ Իրանց կացման 30 տարիների ընթացքում Բաքվի էներգետիկայի շապատը նպաստել է Ադրբեջանում նավթի և գազի էներգետիկայի արդյունաբերության զարգացմանը, ներգրավելով ավելի քան 9,000 ընկերություն և ավելի քան 170,000 այցելու աշխարհի 80 երկրներից։ Ելույթ ունենալով արարողությանը նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ դարի պայմանագիրը փոխեց տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական իրավիճակը։ Պետության ղեկավարը ասել է. Ինչպես արդեն նշվեց, առաջին ցուցահանդեսը կազմակերպվել է 1994 թվականին, և այդ ցուցահանդեսից անմիջապես հետո Ադրբեջանը պայմանագիր է կնքել միջազգային նավթային ընկերությունների կոնսորցիումի հետ։ Հետագայում այն անվանվել է Դարի պայմանագիր, այն իրականում փոխեց տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական իրավիճակը, համապատասխանում էր նախագահ Հեյդար Ալիևի տեսլականին, հավելել է պետության ղեկավարը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում նշել է, որ այսօր Ադրբեջանն ունի կայուն քաղաքական համակարգ, մեր տնտեսությունը զարգանում է։ Նշելով, որ Ադրբեջանում իրականացվում են լայնացավալ բարեփոխումներ, պետության ղեկավարը նկատել է, որ մեր արտաքին պարտքը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 7%-ը։ Ներկայումս Ադրբեջան ունի կանաչ էներգիայի շատ լայն օրակարգ։ Բացի նավթագազային երկիր լինելուց, Ադրբեջանը ներդրումներ է կատարել կանաչ էներգիայի մեջ ներդրողների հետ միասին, սա ցույց է տալիս մեր երկրի պատասխանատվությունը։ Պետության ղեկավարը նաև ասել է, որ այս ամբողջ կանաչ էներգիայի ներուժի արդյունքում մենք կբավարարենք Ադրբեջանի էլեկտրոէներգիայի աճող պահանջարկը հենց վերականգնող էներգիայի միջոցով։ Բաքվի էներգետիկ շաբաթը ձևավորվել է որպես Կասպյան նավթ և գազ ցուցահանդեսի տրամաբանական շարունակությունը, որը հիմնադրվել է մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի նախաձեռնությամբ։

վաճակությամբ եւ դարձել էներգետիկ ոլորտի ազդեցիկ միջազգային միջոցառում։ Այս միջոցառումը, որն օգտվել է էներգետիկ դիվանագիտության զարգացմանը, ռազմավարական գործընկերությունների հաստատմանը եւ մեր երկրի դիրքի ամրապնդման համաշխարհային էներգետիկ քարտեզի վրա պատմության մեջ է մտել որպես մեր առաջին ազգային ցուցահանդեսային ապրանքանի պետության ղեկավարը նշել է, որ ազգագրված տարածքների զարգացումը որպես կանաչ էներգիայի գոտի կայուն էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունն է։ Հաջող ռազմավարական մոտեցումները նոր հնարավորությունների ստեղծում ադրբեջանի կայուն զարգացման համար էներգետիկ ոլորտում։ Իրականացված նախաձեռնությունները նաև արտացոլում են մեր պատասխանատու վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի պաշտպանության նկատմամբ եւ էներգետիկ ոլորտում առաջատարության մեր հավանականությունը։ Վստահ են, որ Բաքվի էներգետիկ շաբաթ հավատարի մնալով իր հարուստ ավանդույթների եւ նորարարությունների նկատմամբ բացության սկզբունքին զգալի ներդրում կունենա միջազգային երկխոսության խորացման, նոր գործընկերությունների հաստատման եւ շահավետ համագործակցության զարգացման գործում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հին մշակույթային ժառանգություն Լաչին։ Լաչինի շրջանը գտնվում է Ադրբեջանի հարավ արևմուտքում շրջապատված փոքր Կովկասի լեռնաշղթայով եմայն շրջաններից մեկն է, որ առանձնանում է իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությամբ։ Այս տարածքը բնակեցված է եղել հնագույն ժամանակներից և մաս է կազմել այնպիսի իմպետությունների, ինչպիսիք են Ալբանիան և Ատրոպատենան։ Գարանլղ քյահան, Բայգարա քարանձավները, Հոչած գյուղի քարանձավ տաճարը և տարածաշրջանում գտնվող այլ հնագիտական հուշարձաններ վկայում են, որ այս տարածքը հնագույն ժամանակների Ցիվեր հարմար է եղել մարդկային գործնեության համար։ Լաչինի տարածքը նաև մաս է կազմել Ղարաբաղի խանության և Զանգեզուրի շրջանի։ Այս շրջանը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում իր ռազմավարական դիրքով և բնական պաշարներով և տարբեր ժամանակներում մտել է տարբեր պետությունների հետաքրքրության ոլորտ։ 1923 թվականին Աբդալլար գյուղը վերանվանվել է Լաչին և ստացել քաղաքի կարգավիճակ։ Անլանափոխությունը և կարգավիճակի շնորհումը կարևոր դեր են խաղացել շրջանի վարչական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում։ Լաչին անունը ընտրվել է որպես անվանում, որը համապատասխանում է Լաչինի բնույթին և աշխարհագրական առանձնահատկություններին, այսինքն՝ հպարտություն։ Լաչին քաղաքը արագ դարձավ տարածաշնային կենտրոն շնորհիվ իր ռազմավարական դիրքի և շրջակա գյուղերի հետ կապերի։ Քաղաքի զարգացումը նաև խթանհանդիսացավ շրջանի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ 1930 թվականին ադրբեջանական ԽՍՀՄ վարչական բարեփոխումների արդյունքում Լաչինի շրջանը ստացավ վարչական տարածքային միավորի կարգավիճակ։ Այս բարեփոխումների շրջանակներում Լաչին քաղաքը դարձավ շրջանի կենտրոն, իսկ շրջակա գյուղերը ներառվեցին այս վարչական միավորի կազմում։ Շրջանի տարածքը կազմում է 1835 քառակուսի կիլոմետր և այնտեղ կա 1 քաղաք, 1 բնակավար և 125 գյուղ։ Լաչինի շրջանը հայտնի իր հարուստ բնական պաշարներով, այդ թվում անտառային ռեսուրսներով, հանքային ջրերով և տարբեր հանքանյութերով։ Լաչինի շրջանը նաև առանձնանում է իր հարուստ մշակութային ժառանգության և պատմական հուշարձաններով։ Շրջանում կան այնպիսի պատմական հուշարձաններ, ինչպիսիք են Աղողլան տաճարը 5-րդ դար, Մելիք Աժդարի դամբարանը 12-րդ դար, Ուշակ Գալասըն 15-րդ դար, Քար Քյումբեզը 17-րդ դար։ Բայց այդ շրջանի տարբեր գյուղերում գտնվող փիրերը, կամուրջները և վալճատրապետական նմուշները արտացոլում են շրջանի հարուստ մշակութային ժառանգությունը։ Այս հուշարձանները ցույց են տալիս, որ Լաչինի շրջանը պատմության ընթացքում գտնվել է տարբեր մշակույթների և քաղաքակրթությունների խաչմերուկում։ Շրջանի մշակութային ժառանգությունը նույնպես տարածաշրջանի զբոսաշրջային ներուժը մեծացնող կարևոր գործոններից մեկն է։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդում, հաղորդում վարում էր Գուլյար Մամեդովան։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթերի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետեւել էլեկտրոնային հասցեով radioint@az.tv.az։

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել. Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք Շուշայի բերդի և քաղաքի հնագույն թաղամասերի կառուցումը։ Շուշայի բերդը երկար տարիներ եղել է Ադրբիջանի Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաքը։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրումն ու Շուշա քաղաքի խանության մայրաքաղաքի վերածումը կապված են Փանահ Ալի խանի անվան հետ 1693-1763 թվականներ։ Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Ջավանշիրների թոհմի Սարիջանլի ցեղից էր։ Ադրբիջանական այս ցեղը եղել է Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից և երկար ժամանակ կարևոր դեր է ունեցել տարածաշրջանի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ենթադրվում է, որ Շուշայի բերդը կառուցվել է 1750-51 թվականներին։ Ըստ պատմական աղբյուրների, ամրոցի կառուցումը բարձր զարիթափ լեռան վրա սկսվել է 1750 թվականին, իսկ ամրոցի պարիսպների շինարարությունը շարունակվել է այդ դարի վերջին տարիներին։ 1752 թվականին Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Շուշան հռչակեց մայրաքաղաք, ամրացրեց այն և վերածեց բերդաքաղաքի։ Քաղաքը որոշ ժամանակ Փանահ Ալի խանի պատվին կոչվել է Փանահաբադ, իսկ ավելի ուշ Շուշայի ամրոց և Շուշա։ 18-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած քաղաքի բնակչությունը արագորեն աճեց և Շուշան դարձավ Ադրբիջանի կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքներից մեկը։ Դեր Փանահ Ալի խանի օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքում խոշոր շինարական աշխատանքներ են իրականացվել, իսկ հետո Իբրահիմ Խալիլ խանի օրոք 1763-1806 թվականներին Ղարաբաղի խանությունն էլ ավելի հզորացավ։ Խանության տարածքում կառուցվեցին Ասկերանի և Աղողլանի ամրոցները, Շուշա ամրոցի պարիսպները և այլ ուշագրավ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ամրոցներ։ Քաղաքը կարճ ժամանակահատվածում զգալիորեն աճել է, ուշադրություն գրավելով իր բնական գեղեցկությամբ, բարձր շինություններով և հոյակապ բերդի պարիսպներով։ Քաղաքում կար 17 թաղամաս, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ մզկիթ, աղբյուր, բաղնիք։ Փանահ Ալի խանի իշխանության օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքի կառուցման սկզբնական փուլում ամենահին թաղամասերը հետագայում անվանվեցին Ստորին թաղամաս, քաղաքի ռելիեֆին համապատասխան։ Շուշայի որպես քաղաք կազմավորման երկրորդ փուլը համընկնում է Իբրահիմ Խալիլ խանի իշխանավորության հետ 1763-1806 թվականներ։ Այս փուլում ձևավորվեց երկրորդ թաղամասը, որը կոչվում էր Վերին թաղամաս։ Շուշայի բերդն ուներ 3 հիմնական դարպասներ՝ Գյանջայի, Իրավանի և Աղողլանի դարպասները։ Պատմական աղբյուրներում հաճախ են հիշատակվում բոլոր 3 դարպասների անունները, դրանք նշված են նաև 19-րդ դարում գծված Շուշայի բոլոր գլխավոր հատակգծերում։ Գյանջայի դարպասը Շուշա բերդի 3 գլխավոր դարպասներից մեկն էր, այն գտնվում էր բերդի հյուսիսային կողմում։ Փանահ Ալի խանի օրոք կառուցված դարպասը 18-րդ դարից կոչվում էր Գյանջայի դարպաս։ Շուշայի ամրոցի այս դարպասից սկիզբ առնող ճանապարհը քաղաքը կապում էր Գյանջա քաղաքի հետ։ Գյանջայի դարպասը, որը համարվում է Շուշայի բերդի հյուսիսային դարպասը, գտնվում է բերդի պարիսպների մեջտեղում, Աղողլանի և Իրևանի դարպասների միջև։ Շուշայի բերդի մյուս դարպասների հետ համեմատ Գյանջայի դարպասը ավելի լավ է պահպանվել։ Իրավանի դարպասը գտնվում է Շուշայի բերդի արևմտյան կողմում։ Փանահ Ալի խանի օրոք կառուցված այս դարպասը 18-րդ դարից կոչվել է Իրավանի դարպաս կամ Խալֆալի դարպաս։ Այս դարպասից դուրս եկող ճանապարհը Շուշա քաղաքը կապում է Խալֆալի գյուղի, իսկ այնտեղից Իրավան քաղաք տանող ճանապարհի հետ։ Աղողլանի դարպասը գտնվում է ամրոցի արևելյան կողմում և ապահովում է մուտքն դեպի քաղաքի ստորին հատված։ 19-րդ դարում Բերդի ստորին մասում արևելյան դարպասի մոտ կառուցվել է Շուշայի բանտը։
Բանտի կառուցման ժամանակ ամրոցի պարիսպների մի մասը եւ պաշտպանական աշտարակները օգտագործվել են որպես բանտի պատեր, իսկ դարպասը վերափոխվելով օգտագործվել է որպես բանտի մուտք։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Սիլո Սուգովուշան իմիտ
2: Սուգովուշան գյուղը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, քանի որ այս բնակավայրում կա համանուն ջրամբար, որն ապահովում է Թերթերչայ գետի ջրառատությունը եւ կարեւոր նշանակություն ունի հարակից տարածքների ջրամատակարարման համար։ Վերականգնման աշխատանքները լրիվ թափով շարունակվում են։
3: Սուգովուշան գյուղը հայկական օկուպացիայի տակ է գտնվել շուրջ 30 տարի։ Հայաստանի զինվաճառը լուսնաս են հասցրել ենթակառուցվածքին, այդ թվում այդ տարածքում գտնվող հիդրոէլեկտրակայաններին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական բանակի հաջող հակաարձակական գործողությունների արդյունքում այդ բնակավայրը օկուպացիայից հաստագրվել է։
1: Опасная мина. Такую табличку на освобождён.
2: Ականներ վտանգավոր է։ Ադրբեջանի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում նման ցուցանակների կարելի է հանդիպել գրեթե ամեն մի քայլում։ Հայաստանի զինված ուժերը գործնականում ականապատել են ամեն մի թիզ հողը։ Ադրբեջանի բերրի հողերը մահացու բերրից փորձում են ազատել անհամագործակալության սակրավորները։
3: Գեղատեսիլ Սուգո

0: Շան գյուղական ազերծումը սկսվել է ընթացիկ տարվա հունվարից։ Այստեղ արդեն հայտնաբերվել ավելիքան 2500 պայթունավտանգ առարկա, 1090 հակաետևակային հակատանկայնականներ և ավելիքան 1500 չպայթած զինամթերք։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել են 15 ականապատված գիծ, մի քանի ականներից բաղկացած ականապակոցներ։
1: Պատերազմի ավարտից հետո օպերատիվ կերպով սկսվեցին տարածքների մաքրման աշխատանքները, որտեղ կկառուցվեն նոր ենթակառուցվածքներ և հաղորդակցման ուղիներ։ Սուգովուշանում և թերթերում ականազերծման աշխատանքները իրականացվում են ձեռքով և մեխանիկական մեքենաներով։ Այնինչ հնարավոր չէ վնասազերծել, մենք ոչնչացնում ենք տեղում։
0: Նրանք սխալվելու իրավունք չունեն, սակրավորներ ամեն օր վտանգի են ենթարկում իրենց կյանքը։
1: Հակահետևակային ականների շուրջ մետաղի բեկորներ են սրվել, ինչը բարձրացնում է սակրավորների աշխատանքը։ Մեծ թվով արհեստական թակարդներ են տեղադրվել։ Ականազերծման գործընթացին խոչընդոտում է նաև ականապատ դաշտերի քարտեզների բացակայությունը։ Հայաստանը դրանք չի տրամադրում մեզ։ Քարտեզների առկայության դեպքում զոհեր չէին լինի։ Մենք անհրաժեշտ տեղեկություն կունենայինք։
0: Նշենք, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո ականների պայթյունների արդյունքում զոհվել է շուրջ 100 քաղաքացիական անձ։
1: Ականապատ դաշտերում աշխատում են նաև սակրավոր շներ։ Այստեղ նրանց անվանում են քարոտանի մասնագետներ։ Նրանք օգնում են որոնել վտանգավոր իրեր, որոնք պարունակում են առանց մետաղի պայթուցիկ նյութեր։
0: Փորձագետները այս տարածքը համարում են ականազերծման համար ամենադժվար վայրը, քանի որ դրա մոտակայքով անցնում էր այսպես կոչված Օհանյանի պաշտպանության գիծը, որը հայկական կողմը անվանում էր անմատչելի։ Ադրբեջանի բերրի հողերում փշալարերով կապված բազմաթիվ բետոնեսյուներ են տեղադրվել, ականների խտությունը չափազանց բարձր է։
1: Նրանք Օհանյանի գիծը անցկացրել են տանկերի և հետևակի հարձակումները կանխելու համար։ Հենասյուների շուրջ մենք հայտնաբերեցինք 3 ականային գիծ, կային նաև այլ թակարդներ։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, ադրբեջանական բանակը կարճ ժամանակում կարողացավ ճեղքել հակառակորդի պաշտպանական գիծը։ Այժմ մենք մտադիր ենք Սուգովուշան գյուղը լիովին մաքրել ականներից։

0: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկում հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում լեզվաբանության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի «Թուրքական փոխհարությունները 13-16 դարերի հայկական աղբյուրներում» խորագրով հետազոտության շարունակությունը։
1: Հայերենում թուրքական փոխհարությունները սկսվում են դեռ միջնադարից։ Պատմության այս շրջանում հիմնականում բանավոր փոխարյալ բառերը մուտք են գործել խոցակցական լեզվի միջոցով։ Հետագայում սկսել են ինտենսիվ կերպով օգտագործվել գեղարվեստական գրականության, աշուղական պոեզիայի, իսկ ավելի ուշ գրական լեզվում։ Եթե նայենք միջնադարյան բանաստեղծների լեզվի փոփոխություններին, ապա կտեսնենք, որ ինչպես ցույց է տվել հայ նշանավոր գրող Փափազյանը իր գրականության պատմություն գրքում, սկսած Կոստանդին Երզնկացուց և վերջացրած պետ Քուչակով, հայ գրականությունը փոփոխության է ենթարկվել։ Վերջին 3-4 տարերում այն զարգացել է պարսկերենի, ապա թուրքերենի ազդեցության տակ։ Միջնադարում հայ հասարակության մեջ գրաբարը գերիշխող գրավոր լեզու է։ Այս լեզուն իր կառուցվածքով բարդ էր ու դժվար։ Ուստի ժողովրդական զանգվածը չէր կարողանում օգտագործել այն, քանի որ գրաբարի գործածության շրջանակը սահմանափակ էր, արևան լեզուների, այդ թվում թուրքերենի ազդեցությունը նույնպես մեծ չի եղել այս լեզվի վրա։ Այս առումով էլ միջնադարում ապրած հայ հեղինակների ստեղծագործություններում թուրքական ծագում ունեցող բառերի թիվը համեմատաբար նվազ է հաջորդ դարերի համեմատ։ Նման հեղինակներից կարելի է նշել Մխիթար Գոշի, Հովհաննես Երզնկացու, Կոնստանդին Երզնկացու և այլոց անունները։ Միջնադարյան հայ գրականության նշանավոր ներկայացուցիչներից հանդիսացող Հովհաննես Երզնկացին ծնվել է 1260 թվականին Թուրքիայի Էրզինջան Երզնկա քաղաքում։ Ի տարբերություն մյուս գրողների, Երզնկացու ստեղծագործություններում թուրքական փոխհարությունների թիվը համեմատաբար ավելի մեծ։ Նա իր աշխատություններում օգտագործել է ոչ միայն առանձին բառեր, այլև թուրքերենով ամբողջական փոքր հատվածներ ու նախադասություններ։ Մեջբերենք մի քանի տող հեղինակի Սուրբ Մարիամին նվիրված բանաստեղծությունից. Ցենսն արի Ղզ Մարիամ, Յազախլարմեն Տերման, Թանգրի Տերսենտեն Դողան, Թանգրի Մանասի Մարիամ, դու ես անվեհեր Մարիամ, աղքատներին ապավեն, քեզնից է ծնվել Աստվածը, Աստծո մայր Մարիամ, Ջեննետ ղափուսուն աչտի, պաղլի օլլարի քեզդի, պիզի ջհնմդեն կութարդի, Թանգրի Մանասի Մարիամ. Դրախտը բացեց դռները, փակ ճանապարները, հրկեց մեզ դժոխքից, Աստծո մայր Մարիամը. Նշված բանաստեղծական հատվածների լեզուն պատկանում է թուրքերեն խոսակցական լեզվին, ավելի ճիշտ արևելյան Անատոլիայի խոսակցական բարբարին։ Այստեղ օգտագործված «Յազըխ», «Յազըկ», «Աղքատ», «Թանգրի», «Թանդրը», «Աստված», «Դողան», «Դողմակ», «Ծնվել», «Անասի», «Անա», «Մայր», «Ղափու», «Գափը», «Դուր», «Չեզդի», «Չոզմեք», «Լուծել», «Բացել», «Բաղլու», «Բաղլը», «Փակ», «Յոլլար», «Ճանապարներ», «Ութարդի», «Գուրթարմակ», «Փրկել», թուրքերեն բառեր են։ 15-րդ դարի վերջի և 16-րդ դարի սկզբի հայ հեղինակներից են Գրիգոր Ախթամարցին (Ախթամար), Հովհաննես Թրկուրանցին (Թուրգուրան), Նահապետ Քուչակը և մյուսները։ Այս հեղինակների կեղծանուններից երևում է, որ նրանք ապրել ու ստեղծագործել են Թուրքիայի տարբեր շրջաններում։ Հայտնի է, որ Գրիգոր Ախթամարցին լավ գիտեր պարսկերեն և թուրքերեն։ Ինչպես գրել է հետազոտող Կոստանյանը, Ախթամարցին իր աշխատություններում հայերենին զուգահեռ օգտագործել է բազմաթիվ պարսկերեն և թուրքերեն բառեր ու նախադասություններ։ Դրանցից մի քանիսը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ծաղկունք ամեն շատ լղարին և մուշտուլուղ տարան վարդին, ծաղկունք ամեն զվարճացան, աչքալույս տվեցին վարդին։ Այստեղ օգտագործված են շատլղ, շատլըկ, ուրախություն, զվարճանք և մուշտուլուղ, մուշտուլուկ, աչքալուսանք բառերը։ Թուրքերեն լեզվով գրված նախադասություններ. Ճիկերում քյապապ, կյոզում յաշիղան, կեճև եկյունդուս էլլարմ ֆիրղան, սիրտս քյաբապ, աչքիս արդյունք ու արյուն, օրը գիշեր կուլամ ու կվղպամ, տուպու սեհերսին, յուզուն նուրինար, տոքերսին աղզնտան, նեպատ ու շեքեր, արևածակ ես լուսաբաց, դեմքիդ լույսը նռան, բերանդ նաբատ ու շաքար։ Միջնադարի հայտնի գրողներից է նաև Հովհաննես Թրկուրանցին։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Դիարբաքրի մոտ գտնվող Թուրգուրան ավանում, որտեղից էր ստացել իր կեղծանունը։ Հայագետ Կոստանյանը Թրկուրանցու մասին գրել է. Թրկուրանցին լավ գիտեր թուրքերեն և իր երկերից մի քանիսը գրել է թուրքերենով, իսկ հայերեն գրված բանաստեղծություններում նույնպես օգտագործել է թուրքերեն նախադասություններ ու առանձին բառեր. Քիմսեյ պենի պիլմեզենտի, ոչ ոք չհասկացավ ինձ, պիլմեզենտի չհասկացավ պիլմեդի, բիլմեկ հասկանալ բառից։ Մեկ այլ բանաստեղծություն, որը նա գրել է 1547 թվականին, սկսվում է աստողերով. Գենը բահար, այլի բահար, այլի կուտան սիրո խաբար, Նորից գարուն, լուսնկա գարուն, լուսին կտա սիրո խաբար։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին տողը թուրքերեն է, իսկ երկրորդը հայերեն։ Հայ պոեզիայի մեծագույն դեմքերից է նաև Նահապետ Քուչակը։ Փափազյանն ասում էր, որ նա ապրել է 15-րդ դարում, իսկ Չոբանյանը 16-րդ դարի սկզբին։ Ըստ Չոբանյանի, Քուչակը հեղինակի կեղծանունն է, որը թուրքերեն նշանակում է քյուչեք, նվագող կամ քյուչուկ, փոքր։ Նահապետ Քուչակի բանաստեղծությունները ռուբայի ժանրից են։ Իր բանաստեղծություններում Նահապետ Քուչակը նույնպես օգտագործել է թուրքական ծագում ունեցող բառեր ու արտահայտություններ։ Չնայած դրանց թիվը շատ չէ, բայց դրանք տարբեր խոսքի մասերին պատկանող բառեր են։ Բերենք դրանցից մի քանի օրինակներ։ Երկիմքի թանկի հոլի իր փակած դռմեկը բանա, մենի խոյնննա ալան ինչ որ սա մութն լուսանա։ Եթե Աստոս ծրուկը բացի իր փակած դռները, երկն առնի ինձ մինչ լուսաբաց։ Այս երկու նախադասությունների սկիզբը գրված է թուրքերեն, իսկ մնացածը հայերեն։ Գոյականների օգտագործում։ Փողոցովդ Իվարկուկի ծուռումուր սոխախով, իմյարս ինձ դեմ ելավ լոք բարով հեճապով։ Իշնում էի փողոցով ծուռումուր սոխախով, յարս դեմս ելավ բարով հեճապով։ Այստեղ հեղինակն օգտագործել է թուրքերեն սոխախ, սոքակ, փողոց, գոյականը։ Երբ ոդքդ իզանգուն իդիր, ես հայրանի վայր մնացի, երբ ոդքդ դրիր ասպանդակի վրա, ես հիացած մնացի։ Այս նախադասության մեջ օգտագործված է զանգու ու զանգի ասպանդակ բառը։ Ածականի օգտագործում։ Իմ բարձրագնաց լուսին, շատ բարև տար իմ քյուզելին։ Օգտագործված է քյուզել, գյուզել, գյուզալ, գեղեցիկ բառը։ Բայի օգտագործում։ Այտով է երթիկս եկել, որ օտար հողը կհարցնի։ Օգտագործված է սորա, սորալ, հարցնել բառը։ Խոզն զճուհարն ոնց ճանչե, զորնի բուն զախպեք ու փորե, զորնի բուն զախպն փորե, օխեն ազգո ջուհարն ու դնչով զքեսկ ու դաղե։ Խոզն ինչ գիտի, թե ինչ է գոհարը, միշտ աղպը կփորփրե, կկողկրտի նա քո գոհարն ու դնչով քեզ կդաղի։ Քուչակն ասել օգտագործել է կդաղի, դաղել, դաղլամակ, խարանել, խանձել, այրել բառը։

0: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։
1: Յուղարի Գյուղարաղայի մսկիթ։
2: Ալլահու Էքբար։
1: Շուշա քաղաքի պատմակրոնական հուշարձաններից է Յուղարի Գյուղարաղայի մսկիթը կամ Շուշայի Ջումա մսկիթը։ Սա քաղաքի կենտրոնական հրապարակում կառուցված ամենահին մսկիթն է։ Յուղարի Գյուղարաղայի մսկիթը ներառված է ազգային նշանակության պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Մսկիթը կառուցել է ճարտարապետ Քերբալայի Սաֆիխան Սուլթան Հուսեյն օղլու Ղարաբաղի կողմից Իբրահիմ Խալիլ խանի դստեր Գյուղարաղայի պատվերով 1883-84 թվականներին։ 1752 թվականին Շուշա քաղաքի հիմքը դրած Փանահալի խանի օրոք ներկայիս մսկիթի տեղում կանգնեցվել է Եղեգից պատրաստված մսկիթ։ Մսկիթը, որը կառուցվել է Փանահալի խանի պատվերով, նորից կանգնեցվել է Քարից Իբրահիմ Խալիլ խանի հրամանով 1768 թվականին։ Այնուհետև այս վայրում կառուցվել է մինչև մեր օրերը հասած եւ Յուղարի Գյուղարաղա անունով հայտնի մսկիթը։ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայի արդյունքում մսկիթը գրեթե ավերվել է հայ վանդալների կողմից։ Փաստորեն ավերվել է ողջ ինտերիերը, վնասվել է մինարետների դեկորը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ մեր հերոսական բանակը ազատագրեց Շուշան հայկական օկուպացիայից։ Հաղթանակից հետո շուտով Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքում սկսվեցին վերակառուցման և բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Շուշա կատարած առաջին այցի ժամանակ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելել են նաև Յուղարի Գյուղարաղայի մսկիթ։ Պետության ղեկավարը մսկիթին է նվիրել Մեկկայից բերած Կուրանը։ Այսօրվա դրությամբ հայկական վանդալիզմի ակտերին ենթարկված քաղաքի մի շարք պատմամշակութային հուշարձաններում, այդ թվում Յուղարի Գյուղարաղայի մսկիթում վերականգնման աշխատանքներ են անցկացվում։
0: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։

0: Շարունակում է մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանը վերածվել է աղքատների, գործազուրկների, բողոքի ակցիաների երկրի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում, խարխուլ տնակներում ու հանրակացարաններում ապրող մարդիկ գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են իշխանություններին լուծել իրենց ուզող խնդիրները։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
2: 10 թվականին Փաշինյանը մեզ պարտադրում են, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռի, որ մեր բազին հոգ տանի։ Հիմա ինքը լայախ չի անում ժողովրդի հարցերով զբաղվի։
3: Իբր միլիցեքին կանչում ես ինչի համար, դրա տեղի չի ժողովրդին պատասխանի, միլիարդներ ինչեր եք զղտկվում։
4: Հոտած շենքի մեջ ենք ապրում, պարոն Փաշինյան, դուք էլ եկեք, տեսեք մեր շենքը, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են ապրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, մի օր երկրաշարժ լինելու բոլորը բարի են գնալու, ով է պատասխան տալու, զզվացրին իսկական դարձեն, այսքան ասես փափուկ խոսած չի լինում, հնարավոր չի։
1: Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տարուց ավելի ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ։ Նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրենց ձայնը իշխանություններին հասցնելու համար

ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ մինչ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների վիճակը, այդ մարդկանց մնում է շարունակել ապրել վթարային շենքերում, վախն ու տագնապը սրտերում։

է բախվում։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հաղորդում Սարի գյալին ադրբեջանական ժողովրդական երգը։ Ադրբեջան, սիրուն երկիր, մայրն ազելի, դու օրանն ես սիրունների, ես աշուղ եմ թուխ վարսերի, դու արևի շողն ես, շաղն ես, երկի, խոսքի, շեն, օջախն ես։

Լսի խոսքս, անուշ վատան, դու պարտեզ ես կանաչ կարնամ, եղբայրության սիրով արմամ, միշտ կշողաս որպես մարջամ, Ադրբեջան, Ադրբեջան. Դու մեր հայրենիքը, հողն ու քարը, ուսուսի տված կանաչ կարմիր շեք սարերն ու, Ալո ալվան ձորերն ես, Ադրբեջան, ավել շաստխագիր, հարազատ մի երկիր, անլուսին երկնի մտնած թեշերից, մութ հայացքներն ու, չոս կողմերից պչող հողմերը սև, կեզ են կանչում հերվից, հոյակապ ու հոյակել շատ բան ես նվիրել դու այս աշխարին, մշակույթ, արվեստ, քնարական իմաստաբանություն, անկաշառություն, անշեղ հուր, առաջադիմություն և անզսպական երաժշտություն։

սարն պյալին, լրան աղբյուրի կարկաչում երկը, մորը սիրած հարսը, սարերի աղջիկ, այսին աշխարի նոր էությունը, չի իմացվում տարիքը քո, չկնախ գալիք ես, ջինջարավոտ, գարունն ես դու, երջանիկ ու անամ, ավերջ երկում ենք ես ջրերը պես-պես, արարի չէ կյանք է տվել քո երկին, այս աշխարում յուրովի է Սարը Գյալինի։ Ասես գարունը, իր ջերմ շնչով ծաղիկ է սպրել նրա վրա, ասես ծովը շրջում ու խոսում է ափերի հետ, ինչպես փարոս անվերջ աղթում է Սարը Գյալինը։ Որպես հով գարնան, կողմի նման սլանում է նա, կրակի ծովքն է վետվետում հոգու ու խոհերի վրա։

Երկիր սարի գալին, քո հարազատ ազգի լեզվով, թող այս տուրպահը դարձնի հրաշագեղ, ինչի գույնդ վարվրում, ինչի ստրտվում, սարերի աղջիկ, կակաչ դու իմ անգին, աչքերդ հարաշ շամպիկին, ինչու ես հարաչում, Շուշա, Լաչին, Աղդամ և Ղարաբաղի ամին մի շրջանն ու գյուղը, մի կոմ թողնելով անցյալի վշտերն ու ցավը քեզ են կանչում. Մորս սիրած հարսն ես դու, սարերի աղջիկ, երկիր թող լեռան աղբյուրի կարկաչունգեր կլցվի աշխարհով անծայր։

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Բաքվից ոչ հեռու տեղակայված է Միրանսովոր լեռ, ուր անպայման այցելում են Բաքու ժամանած զբոսաշրջիկներ։ Կան ճանապարհորդներ, որոնք գալիս են Ադրբեջան բացառապես այս վայր այցելելու համար։ Բնության հրաշքը հանդիսացող Յանարդաղը, որը ադրբեջաներենից թարգմանաբար նշանակում է վարվող լեռ, անտարբեր չի թողնում ոչ մեկին։ Բնական հավերժկրակը հնագույն ժամանակներից ի վեր վառվում է այս լեռան լանջին։ Նավթի և գազի հարուստ պաշարներ ունեցող Ադրբեջանը հնուցի վեր հայտնի է որպես հրո երկիր։
3: Не увидишь, наверное, нигде в мире.
2: Դուք հավանաբար նման բան չեք տեսնի աշխարհի ոչ մի տեղում։ Այս հավերժկրակը վարվում է արդեն շատ տասնամյակներ, հազարամյակներ, դարեր շարունակ, եւ այն չի հանգչում։ Մենք եղել ենք նաեւ ցեխի հրաբուխների մոտ։
3: Эти бульки потом, которые извергаются.
4: It's interesting that
5: Բավական անսովոր բնական երևույթ է, որը դուրս է գալիս ուղիղ գետնի ընդերքից։ Ես լսել եմ, որ կրակն այստեղ այրվում է հազարամյակներ շարունակ։
2: Սա հոյակապ և շատ անսովոր երևույթ է։ Մեզ համար կրակը անգնահատելի պարգև է։
6: Да, на самом деле это вообще потрясающе, что вот, ну, пламя, оно
5: Իրականում դա շատ զարմանալի է։ Ոչ բնական երևույթ է։ Եվ այն չի անցում, դուրս է գալիս գետնից եւ հավերժ այրվում է։ Դա շատ տպավորիչ է։ Սկզբում ես կարծում էի, որ սա հարստական բան է, սակայն հետո համոզվեցի, որ սխալվում եմ։
6: Ну, действительно, природа уникальна, как бы создала такое явление.
7: This natural phenomena is I think the
2: այս բնական երևույթը պարզապես ունիկալ է։ Կարծում եմ, որ դա կապված է նրա հետ, որ երկիրը հարուստ է նավթի եւ գազի պաշարներով։
7: From inside from the land
2: Զբոսաշրջիկների շարքում կարելի է հանդիպել նաև նրանց, ովքեր ծնվել եւ մեծացել են Բաքվում եւ Ադրբեջանը համարում են իրենց երկրորդ հայրենիքը։
8: Наш приезд называется приезд возвращение к корням.
2: Մեր այցը եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է վերադարձ արմատներին։ Մեր արձակուրդը շատ հակեցված է, արդեն եղել են Գալավանում, Գոբուստանում։ Այստեղ ամեն ինչ հոյակապ է, Բաքուն շատ է փոխվել։
9: Хочу сказать, что народ не изменился, как был горячий.
2: Ուզում եմ ասել, որ ադրբիջանական ժողովուրդը չի փոխվել, ինչպես եղել է ջերմ ու սիրալիր, այնպեսին էլ մնացել է։
9: Одним словом, мурашки по телу очень впечатляет.
2: Այրվող բլուրների մասին գրել են շատ ճանապարհորդներ, այդվում նաև իտալացի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն։ Յանարդաղ լեռան տարածքը պետության կողմից հայտարարվել է պատմական արգելոց։ Այստեղ բաց երկնքի տակ կարելի է տեսնել հետաքրքիր հնագիտական գտածոներ։

Խոսում է Բաքու։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին ադրբեջանական երկաթուղիներն Չինաստանից միջին միջանցքով ստացել է 225 բլոկային գնացք։ Սա երկու անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ընդունել ավելի քան 400 բլոկային գնացք։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին բլոկային գնացքները փոխադրել են ընդհանուր առմամբ 24,000 ԹՕ բեր, ինչը մոտավորապես 2 անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Ադրբիջանի ոչ նավտային և գազային արտահանումը այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ աճել է 11.4% և կազմել $2.1 միլիարդ. Հաշվետու ժամանակատվածում երկրի սննդամթերքն աճել է 23.9%, հասնելով $689 միլիարդ. Բացի այդ, քիմիական արտադրանքի արտահանումն աճել է $45.2 միլիոն, շաքարը $19 միլիոն, սև մետաղները և դրանցից պատրաստված արտադրանքը $8.6 միլիոն, մրգերն ու բանջարեղենը $122.6 միլիոն. Հաշվետու ժամանակատվածում գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումն աճել է 27.9%, հասնելով $551 միլիոն. Ադրբիջանի երկաթուղիներն Բաքվի միջազգային ծովային առևտրի նավահանգստով կոնտեյներային բեռների փոխադրման ծավալը 2025 թվականի վերջին կարող է հասնել 100,000 ԹՕ։ Նշենք, որ Բաքվի նավահանգստի ադրբիջանի երկաթուղիների հետ ինտեգրումից հետո ադրբիջանի տարածքի զորությունը մեծացնելու նպատակով կարճ ժամանակատվածում առանց

0: որևէ ներդրման, նավահանգստի տարեկան հզորությունը 100,000 տեուից հասցվել է 150,000 տեուի։ Դուք մակվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

0: Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Մեր հաղորդում ադրբեջան ամրապնդում է, որպես հրացաշնային առաջնորդ և համաշխարային գործընկեր։ Ադրբեջան էներգետիկ դիվանագիտություն առաջ են պլան է մղվում, որպես գործիք, որն էլ ավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դարի միջազգային ասպարեզում և դառնում է արտոնավետ գործիք աշխարհաքաղաքական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքի նախագիծն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Տարածաշրջանային համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման, ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական և աշխարհաքաղաքական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգային նախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով ընդգծելով։ Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք։ Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական այզդեսություն ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջանցքի նախագիծը նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսներ և ծառայում է տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական կայունության և այզդեսության մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական և տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից Եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգություն և հիմք է դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայանները Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նրոշ, որը որոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը և կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 3-րդ նիստը ևս

Հարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք, Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արդյունավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի Միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշտանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։

Mirzajni Droshe. Mijes Gain Radio Tsunghi. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երկրորդ մաս։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականների Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարկայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչությանը մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխ Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինի ընդգծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանցարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։

Irene Kidzaina. Mi jazz gain radio Tsunhing. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իջերի շեհեր եւ Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իջերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակացած է Իջերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարտունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վիհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր, յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև Իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի

Մարտիրոսի, Փարիզ մերից դուրս տեսված նոր քաղաքը Արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին Արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքոն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv/internet/kayki Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է, հոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումները, ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի երկրորդ թողարկումը. Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք Շուշայի բերդի և քաղաքի հնագույն թաղամասերի կառուցումը. Շուշայի բերդը երկար տարիներ եղել Ադրբիջանի Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաքը։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրումն ու Շուշա քաղաքի խանության մայրաքաղաքի վերածումը կապված են Փանահ Ալի խանի անվան հետ 1593-1763 թվականներ։ Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Ջավանշիրների թոհմի Սարիջանլի ցեղից էր։ Ադրբիջանական այս ցեղը եղել է Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից և երկար ժամանակ կարևոր դեր է ունեցել տարածաշրջանի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ենթադրվում է, որ Շուշայի բերդը կառուցվել է 1750-51 թվականներին։ Ըստ պատմական աղբյուրների, ամրոցի կառուցումը բարձր զարիթափ լեռան վրա սկսվել է 1750 թվականին, իսկ ամրոցի պարիսպների շինարարությունը շարունակվել է այդ դարի վերջին տարիներին։ 1752 թվականին Ղարաբաղի խան Փանահ Ալի խանը Շուշան հռչակեց մայրաքաղաք, ամրացրեց այն և վերածեց բերդաքաղաքի։ Քաղաքը որոշ ժամանակ Փանահ Ալի խանի պատվին կոչվել է Փանահաբադ, իսկ

Քաղաքում կար 17 թաղամաս, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ մսկիթ, աղբյուր, բաղնիք։ Փանահալի խանի իշխանության օրոք 1747-1763 թվականներին քաղաքի կառուցման սկզբնական փուլում ամենահին թաղամասերը հետագայում անվանվեցին Ստորին թաղամաս, քաղաքի ռելիեֆին համապատասխան։ Շուշայի որպես քաղաք կազմավորման երկրորդ փուլը համընկնում է Իբրահիմ Խալիլ խանի իշխանավորության հետ 1763-1806 թվականներ։ Այս փուլում ձևավորվեց երկրորդ թաղամասը, որը կոչվում էր Վերին թաղամաս։ Շուշայի բերդն ուներ 3 հիմնական դարպասներ՝ Գյանջայի, Իրավանի և Աղողլանի դարպասները։ Պատմական աղբյուրներում հաճախ են հիշատակվում բոլոր 3 դարպասների անունները։ Դրանք նշված են նաև 17-րդ դարում գծված Շուշայի բոլոր գլխավոր հատակցերում։ Գյանջայի դարպասը Շուշա բերդի 3 գլխավոր դարպասներից մեկն էր։ Այն գտնվում էր բերդի հյուսիսային կողմում։ Փանահալի խանի օրոք կառուցված դարպասը 18-րդ դարից կոչվում էր Գյանջայի դարպաս։ Շուշայի ամրոցի այս դարպասից սկիզբ առնող ճանապարհը քաղաքը կապում էր Գյանջա քաղաքի հետ։ Գյանջայի դարպասը, որը համարվում է Շուշայի բերդի հյուսիսային դարպասը, գտնվում է բերդի պարիսպների մեջտեղում, Աղողլանի և Իրևանի դարպասների միջև։ Շուշայի բերդի մյուս դարպասների հետ համեմատ Գյանջայի դարպասը ավելի լավ է պահպանվել։ Իրավանի դարպասը գտնվում է Շուշայի բերդի արևմտյան կողմում։ Փանահալի խանի օրոք կառուցված այս դարպասը 18-րդ դարից կոչվել է Իրավանի դարպաս կամ Խալֆալի դարպաս։ Այս դարպասից դուրս եկող ճանապարհը Շուշա քաղաքը կապում է Խալֆալի գյուղի, իսկ այնտեղից Իրավան քաղաք տանող ճանապարհի հետ։ Աղողլանի դարպասը գտնվում է ամրոցի արևելյան կողմում և ապահովում է մուտքն դեպի քաղաքի Ստորին հատված։ 19-րդ դարում Բերդի Ստորին մասում արևելյան դարպասի մոտ կառուցվել է Շուշայի բանտը։ Բանտի կառուցման ժամանակ ամրոցի պարիսպների մի մասը և պաշտպանական աշտարակները օգտագործվել են որպես բանտի պատեր, իսկ դարպասը վերափոխվելով օգտագործվել է որպես բանտի մուտք։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Սիլո Սուգովշան իմիտ
2: Սուգովշան գյուղը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի համար, քանի որ այս բնակավայրում կա համանուն ջրամբար, որն ապահովում է Թերթրիչայ գետի ջրառատությունը եւ կարեւոր նշանակություն ունի հարակից տարածքների ջրամատակարարման համար։ Վերականգնման աշխատանքները լրիվ թափով շարունակվում են։
3: Սուգովշան գյուղը հայկական օկուպացիայի տակ է գտնվել շուրջ 30 տարի։ Հայաստանի զինվաճառը լուսվնաս են հասցրել ենթակառուցվածքին այդվում այդ տարածքում գտնվող հիդրոէլեկտրակայաններին։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական բանակի հաջող հակաարձակական գործողությունների արդյունքում այդ բնակավայրը օկուպացիայից հաստագրվել է։
1: Опасные мины. Такую табличку нас обождём.
2: Ականներ վտանգավոր է։ Ադրբեջանի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում նման ցուցանակների կարելի է հանդիպել գրեթե ամեն մի քայլում։ Հայաստանի զինված ուժերը գործնականում ականապատել են ամեն մի թիզ հողը։ Ադրբեջանի բերրի հողերը մահացու բերրից փորձում են ազատել անհամագործակալության սակրավորները։
3: Գեղատեսիլ Սուգովշան գյուղական ազերծումը սկսվել են ընթացիկ տարվա հունվարից։ Այստեղ արդեն հայտնաբերվել ավելի քան 2500 պայթունավտանգ առարկա, 1090 հակահետևակային հակատանկայնականներ և

0: Գետ նրայս տարածքը համարում են ականազերծման համար ամենադժվար վայրը, քանի որ դրա մոտակայքով անցնում էր այսպես կոչված Օհանյանի պաշտպանության գետը, որը հայկական կողմը անվանում էր անմատչելի։ Ադրբեջանի բերրի հողերում փշալարերով կապված բազմաթիվ բետոնեսյուներ են տեղադրվել, ականների խտությունը չափազանց բարձր է։
1: Նրանք Օհանյանի գետը անցկացրել են տանկերի և հետևակի հարձակումները կանխելու համար։ Հենասյուների շուրջ մենք հայտնաբերեցինք 3 ականային գետ, կային նաև այլ թակարդներ։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, ադրբեջանական բանակը կար ժամանակում կարողացավ չխկել հակառակորդի պաշտպանական գիծը։ Այժմ մենք մտադիր ենք Սուգովուշան գյուղը լիովին մաքրել ականներից։

0: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսոներ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Իրևան վերլուծական կենտրոնի խաշմերուկում հաղորդաշարում այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում լեզվաբանության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի թուրքական փոխհարությունները 13-16 դարերի հայկական աղբյուրներում խորագրով հետազոտության շարունակությունը։
1: Հայերենում թուրքական փոխհարությունները սկսվում են դեռ միջնադարից։ Պատմության այս շրջանում հիմնականում բանավոր փոխարյալ բառերը մուտք են գործել խոցակցական լեզվի միջոցով։ Հետագայում սկսել են ինտենսիվ կերպով օգտագործվել եղարվեստական գրականության, աշուղական պոեզիայի, իսկ ավելի ուշ գրական լեզվում։ Եթե նայենք միջնադարյան բանաստեղծների լեզվի փոփոխություններին, ապա կտեսնենք, որ ինչպես ցույց է տվել հայ նշանավոր գրող Փափազյանը իր գրականության պատմություն գրքում, սկսած Կոստանդին Եժենկացուց և վերջացրած Պետ Քուչակով հայ գրականությունը փոփոխության է ենթարկվել։ Վերջին 3-4 տարերում այն զարգացել է պարսկերենի, ապա թուրքերենի ազդեցության տակ։ Միջնադարում հայ հասարակության մեջ գրաբարը գերիշխող գրավոր լեզու է։ Այս լեզուն իր կառուցվածքով բարդ էր ու դժվար։ Ուստի ժողովրդական զանգվածը չէր կարողանում օգտագործել այն, քանի որ գրաբարի գործածության շրջանակը սահմանափակ էր արևան լեզուների, այդ թվում թուրքերենի ազդեցությունը նույնպես մեծ չի եղել այս լեզվի վրա։ Այս առումով էլ միջնադարում ապրած հայ հեղինակների ստեղծագործություններում թուրքական ծագում ունեցող բառերի թիվը համեմատաբար նվազ է հաջորդ դարերի համեմատ։ Նման հեղինակներից կարելի նշել Մխիթար Գոշի, Հովհաննես Երզնկացու, Կոնստանդին Երզնկացու և այլոց անունները։ Միջնադարյան հայ գրականության նշանավոր ներկայացուցիչներից հանդիսացող Հովհաննես Երզնկացին ծնվել է 1260 թվականին Թուրքիայի Երզինջան Երզնկա քաղաքում։ Ի տարբերություն մյուս գրողների, Երզնկացու ստեղծագործություններում թուրքական փոխհարությունների թիվը համեմատաբար ավելի մեծ է։ Նա իր աշխատություններում օգտագործել է ոչ միայն առանձին բառեր, այլև թուրքերենով ամբողջական փոքր հատվածներ ու նախադասություններ։ Մեջ բերենք մի քանի տող հեղինակի Սուրբ Մարիամին նվիրված բանաստեղծությունից. Սենսն արի Ղզ Մարիամ, Յազախլարմեն Տերման, Թանգրի Տերսենտեն Դողան, Թանգրի Մանասի Մարիամ, դու ես անվեհեր Մարիամ, աղքատներին ապավեն, քեզնից է ծնվել Աստվածը, Աստծո մայր Մարիամ, Ջեննետ ղափուսուն աչտի, Պաղլի օլլարի քեզդի, Պիզի ջհննեմտեն կութարդի, Թանգրի Մանասի Մարիամ, Դրախտը բացեց դռները, փակ ճանապարները, Փրկեց մեզ դժոխքից, Աստծո մայր Մարիամը. Նշված բանաստեղծական հատվածների լեզուն պատկանում է թուրքերեն խոսակցական լեզվին, ավելի ճիշտ արևելյան Անատոլիայի խոսակցական բարբարին։ Այստեղ օգտագործված «Յազըխ», «Յազըկ», «Աղքատ», «Թանգրի», «Թանդրը», «Աստված», «Դողան», «Դողմակ», «Ծնվել», «Անասի», «Անա», «Մայր», «Ղափու», «Գափը», «Դուռ», «Չեզդի», «Չոզմեք», «Լուծել», «Բացել», «Բաղլու», «Բաղլը», «Փակ», «Յոլլար», «Ճանապարներ», «Ութարդի», «Գուրթարմակ», «Փրկել», թուրքերեն բարերեն։ 15-րդ դարի վերջի և 16-րդ դարի սկզբի հայ հեղինակներից են Գրիգոր Ախթամարցին Ախթամար, Հովհաննես Թլկուրանցին Թուրգուրան, Նահապետ Քուչակը և մյուսները։ Այս հեղինակների կեղծանուններից երևում է, որ նրանք ապրել ու ստեղծագործել են Թուրքիայի տարբեր շրջաններում։ Հայտնի է, որ Գրիգոր

աչքիս արցունքու արյուն, օրը գիշեր կուլամ ու կվղպամ։ Դու պուսեհերսին, յուզուն նուրինար, տոքերսին աղզնտան նեպատ ու շեպեր։ Արևածակ ես լուսաբաց, դեմքիտ լույսը նրան, բերանըտ նաբատ ու շակար։ Միջնադարի հայտնի գրողներից է նաև Հովհաննես Թալկուրանցին։ Նա ծնվել է Թուրքիայի Դիարբաքրի մոտ գտնվող Թուլգուրան ավանում, որտեղից էր ստացել իր կեղծանունը։ Հայագետ Կոստանյանը Թալկուրանցու մասին գրել է. Թալկուրանցին լավ գիտեր թուրքերեն և իր երկերից մի քանիսը գրել է թուրքերենով, իսկ հայերեն գրված բանաստեղծություններում նույնպես օգտագործել է թուրքերեն նախադասություններ ու առանձին բառեր։ Քիմսեյ Պենի Պիլմեզենտի ոչ ոք չհասկացավ ինձ, Պիլմեզենտի չհասկացավ Պիլմեդի, Պիլմեկ հասկանալ բառից։ Մեկ այլ բանաստեղծություն, որը նա գրել է 1547 թվականին, սկսվում է աստողերով. «Գենա բահար, այլի բահար, այլի կուտան սիրո խաբար, նորից գարուն, լուսնկա գարուն, լուսին կտա սիրո խաբար»։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին տողը թուրքերեն է, իսկ երկրորդը հայերեն։ Այ պոեզիայի մեծագույն դեմքերից է նաև Նահապետ Քուչակը։ Փափազյանն ասում էր, որ նա ապրել է 15-րդ դարում, իսկ Չոբանյանը 16-րդ դարի սկզբին։ Ըստ Չոբանյանի, Քուչակը հեղինակի կեղծանունն է, որը թուրքերեն նշանակում է քյոչեք նվագող կամ քյուչուկ փոքր։ Նահապետ Քուչակի բանաստեղծությունները ռուբայի ժանրից են։ Իր բանաստեղծություններում Նահապետ Քուչակը նույնպես օգտագործել է թուրքական ցագում ունեցող բառեր ու արտահայտություններ։ Չնայած դրանց թիվը շատ չէ, բայց դրանք տարբեր խոսքի մասերին պատկանող բառեր են։ Բերենք դրանցից մի քանի օրինակներ։ Էրկիմքի թանգի հոլի իր փակած դռմեկը բանա, մենի խոյնը ալան, ինչ որ սա մութն լուսանա։ Եթե Աստծո ստրուկը բացի իր փակած դռները, երկն առնի ինձ մինչ լուսաբաց։ Այս երկու նախադասությունների սկիզբը գրված է թուրքերեն, իսկ մնացածը հայերեն։ Գոյականների օգտագործում։ Փողոցովդ իվար կուկի ծուռումուր սոխախով, իմյարս ինձ դեմ ելավ լոք բարով հեճապով։ Իշնում էի փողոցով ծուռումուր սոխախով, յարս դեմս ելավ բարով հեճապով։ Այստեղ հեղինակն օգտագործել է թուրքերեն սոխախ, սոքակ, փողոց, գոյականը։ Երբ ոտքդ իզանգուն իդիր, ես հայրանի վայր մնացի, երբ ոտքդ դրիր ասպանդակի վրա, ես հիացած մնացի։ Այս նախադասության մեջ օգտագործված է զանգու ու զանգի ասպանդակ բառը։ Ածականի օգտագործում։ Իմ բարձրագնաց լուսին, շատ բարև տար իմ քյուզելին։ Օգտագործված է քյուզել, գյուզել, գյուզալ, գեղեցիկ բառը։ Բայի օգտագործում։ Այտով է երթիկս եկել, որ օտար հողը կհարցնի։ Օգտագործված է սորա, սորալ, հարցնել բառը։ Խոզն ճուհարն ոնց ճանչե, զորնի բուն զախպեք ու փորե, զորնի բուն զախպն փորե, օխենազ քո ճուհարն ու դնչով զքեսկու դաղե։ Խոզն ինչ գիտի, թե ինչ է գոհարը, միշտ աղպը կփորփրե, կկողկրտինա քո գոհարն ու դնչով քեզ կդաղի։ Քուչակն ասել օգտագործել է կդաղի, դաղել, դաղլամակ, խարանել, խանձել, այրել բառը։

0: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։
1: Յուղարի գյուղարաղայի մսկիթ։
2: Ալլահու ակբար։
1: Շուշա քաղաքի պատմակրոնական հուշարձաններից է Յուղարի գյուղարաղայի մսկիթը կամ Շուշայի ջումա մսկիթը։ Սա քաղաքի կենտրոնական հրապարակում կառուցված ամենահին մսկիթն է։ Յուղարի գյուղարաղայի մսկիթը ներառված է ազգային նշանակության պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում։ Մսկիթը կառուցել է ճարտարապետ Քերբալայի Սաֆիխան Սուլթան Հուսեյն օղլու Ղարաբաղի կողմից Իբրահիմ Խալիլ խանի դստեր Գյուղարաղայի պատվերով 1883-84 թվականներին։ 1752 թվականին Շուշա քաղաքի հիմքը դրած Փանահալի խանի օրոք ներկայիս մսկիթի տեղում կանգնեցվել է եղեկից պատրաստված մսկիթ։ Մսկիթը, որը կառուցվել է Փանահալի խանի պատվերով, նորից կանգնեցվել է Քարից Իբրահիմ Խալիլ խանի հրամանով 1768 թվականին։ Այնուհետև այս վայրում կառուցվել է մինչև մեր օրերը հասած եւ Յուղարի գյուղարաղա անունով հայտնի մսկիթը։ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայի արդյունքում մսկիթը գրեթե ավերվել է հայ վանդալների կողմից։ Փաստորեն ավերվել է ողջ ինտերիերը, վնասվել է մինարետների դեկորը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ մեր հերոսական բանակը ազատագրեց Շուշան հայկական օկուպացիայից։ Հաղթանակից հետո շուտով Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքում սկսվեցին վերակառուցման և բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Շուշա կատարած առաջին այցի ժամանակ Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելել են նաև Յուղարի գյուղարաղայի մսկիթ։ Պետության ղեկավարը մսկիթին է նվիրել Մեկկայից բերած Կուրանը։ Այսօրվա դրությամբ հայկական վանդալիզմի ակտերին ենթարկված քաղաքի մի շարք պատմամշակութային հուշարձաններում, այդ թվում Յուղարի գյուղարաղայի մսկիթում վերականգնման աշխատանքներ են անցկացվում։
0: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանը վերածվել է աղքատների, գործազուրկների, բողոքի ակցիաների երկրի։ Սոցիալական ծանր պայմաններում, խարխուլ տնակներում ու հանրակացարաններում ապրող մարդիկ գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են իշխանություններին լուծել իրենց ուզող խնդիրները։ Այժմ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացել Վարդաշենի բնակիչները։ Երկար տարիներ վթարային հանրակացարաններում ապրող մարդիկ հավաքվել են քաղաքապետարանի մոտ և պահանջում են իրենց ապահովել նորմալ տներով։
2: 18-ին Փաշինյանը մեզ պարտադրում են, որ մենք փողոցը փակենք, որ ինքը նստի աթոռի, որ մեր մասին հոգ տանի։ Հիմա ինքը լայախ չի անում ժողովրդի հարցերով
3: զբաղվում։ Իբր միլիցեքին կանչում ես ինչի համար, դրա տեղի չի ժողովրդին պատասխանի, միլիարդներ ու ինչեր եք զղտկվում։
4: Հոտած շենքի մեջ ենք ապրում, պարոն Փաշինյան, դուք էլ եկեք, տեսեք մեր շենքը, թե ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ են ապրում, դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, մի օր երկրաշարժ լինելու բոլորը բարի են գնալու, ո՞վ է պատասխան տալու, զզվացրին իսկական դատեն, Հայաստան ասպես փակուք խոսած չի լինում, հնարավոր չի։
1: Բնակիչները բողոքում են, որ 10 տարուց ավելի, ինչ ապրում են խոնավ ու գորշ պատերի մեջ, անձրևի տակ։ Նման աղետալի պայմաններում են մեծանում նրանց երեխաները։ Տարիներ շարունակ այդ մարդիկ տարբեր դռներ են թակել, սակայն ապարդյուն։ Իրեն ձայնը իշխանություններին հասցնելու համար ակցիայի մասնակիցները ստիպած փակել են ճանապարհը։ Հանրակացարանների բնակիչները նշում են, որ եթե իշխանությունները չլուծեն իրենց խնդիրները, ստիպած կգնան կտրուկ քայլերի։ Եվ միշտ տարբեր չինովնիկներ ուսումնասիրում են հանրակացարանների

Եթերում է Բաքոն։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում հաղորդում Սարի Գյալին ադրբեջանական ժողովրդական երգը։ Ադրբեջան, սիրուն երկիր, մայրն ազելի, դու օրանն ես սիրունների, ես աշուկ եմ թուխ պարսերի, դու արևի շողն ես, շաղն ես, երկի խոսքի, շեն օջախն ես.

լսիր խոսքս, անուշվատամ, դու պարտեզ ես կանաչ կարնամ, եղբայրության սիրով արմամ, միշտ կշողաս որպես մարջամ, Ադրբեջան, Ադրբեջան. Դու մեր հայրենիքը, հողն ու քարը, ուսուսի տված կանաչ կարմիր շեք սարերն ու ալ ու ալվան ձորերն ես, Ադրբեջան, ավերժ աստղագիր, հարազատ մի երկիր, անլուսին երկնի մտնած փեշերից մութ հայացքներն ու չորս կողմերից փչող հողմերը սև, քեզ են կանչում հեռվից, հոյակապ ու հոյակել շատ բան ես նվիրել դու այս աշխարհին, մշակույթ, արվեստ, քնարական իմաստաբանություն, անկաշառություն, անշեղ խուր, առաջադիմություն և անզսպական երաժշտություն։

սարուն պյալին, լեղան աղբյուրի կարկաչուն երկը, մորս սիրած հարսը, սարերի աղջիկ, այսին աշխարի նոր էությունը, չի իմացվում տարիքը քո, չկնախ գալիք ես, ջինջարավոտ, գարունն ես դու, երջանիկ ու անամ, ավերջ երկում ենք ես ջրերը պես-պես, արարի չէ կյանք է տվել քո երկին, այս աշխարում յուրովի է Սարը Գյալինի։ Ասես գարունը, իր ջերմ շնչով ծաղիկ է սպրել նրա վրա, ասես ծովը շրջում ու խոսում է ափերի հետ, ինչպես փարոս անվերջ աղթուն է Սարը Գյալինը։ Որպես հով գարնան, կողմի նման սլանում է նա, կրակի ծովքն է վետվետում,

Երկիր սարի գալին, քո հարազատ ազգի լեզվով, թող այս տուրպահը դարձնի հրաշագեղ, ինչի գույնդ վարվարում, ինչի ես տրդվում, սարերի աղջիկ, կակաչ դու իմ անգին, աչքերդ հարաշ շամպիկին, ինչու ես հարաչում, Շուշա, Լաչին, Աղդամ և Ղարաբաղի ամին մի շրջանն ու գյուղը, մի կողմ թողնելով անցյալի վշտերն ու ցավը քեզ են կանչում. Մորս սիրած հարսն ես դու, սարերի աղջիկ, երկիր թող լեռան աղբյուրի կարկաչունգեր կլցվի աշխարով անծայր. Անեց կարդա դու վատերին, վատ օրերին, տարիներին, սերուններից սերուններին անցիր որպես երկ փառավոր սարի գալին.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həm söhbəti.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Բաքվից ոչ հեռու տեղակայված է Միրանսովոր լեռ, ուր անպայման այցելում են Բաքու ժամանած զբոսաշրջիկներ։ Կան ճանապարհորդներ, որոնք գալիս են Ադրբեջան բացառապես այս վայր այցելելու համար։ Բնության հրաշք

0: հանդիսացող Յանարդաղը, որը ադրբիջաներենից թարգմանաբար նշանակում է վարվող լեռ, անտարբեր չի թողնում ոչ մեկին։ Բնական հավերժ հնագույն ժամանակներից ի վեր վարվում է այս լեռան լանջին։ Նավթի և գազի հարուստ պաշարներ ունեցող Ադրբիջանը հնուցի վեր հայտնի է որպես հրո երկիր։ Դուք հավանաբար նման բան չեք տեսնի աշխարի ոչ մի տեղում։ Այս հավերժ վարվում է արդեն շատ տասնամյակներ, հազարամյակներ, դարեր շարունակ և այն չի հանգչում։ Մենք եղել ենք նաև ցեխի հրաբուխների մոտ։
1: Բավական անսովոր բնական երևույթ է, որը դուրս է գալիս ուղիղ գետնի ընդերքից։ Ես լսել եմ, որ կրակն այստեղ այրվում է հազարամյակներ շարունակ։
0: Սա հոյակապ և շատ անսովոր երևույթ է։ Մեզ համար կրակը անգնահատելի պարգև է։
2: Да, на самом деле это вообще потрясающе, что вот, ну, пламя, оно
1: Իրականում դա շատ զարմանալի է։ Ոչ բնական երևույթ է։ Եվ այն չի անցում, դուրս է գալիս գետնից եւ հավերժ արվում է։ Դա շատ տպավորիչ է։ Սկզբում ես կարծում էի, որ սա արհեստական բան է, սակայն հետո համոզվեցի, որ սխալվում եմ։
2: Ну, действительно, природа уникальна, как бы создала такое явление.
3: This natural phenomenon is, I think, the
0: այս բնական երևույթը պարզապես ունիկալ է։ Կարծում եմ, որ դա կապված է նրա հետ, որ երկիրը հարուստ է նավթի և գազի պաշարներով։
3: From inside, from the land.
0: Զբոսաշրջիկների շարքում կարելի է հանդիպել նաև նրանց, ովքեր ծնվել և մեծացել են Բաքվում, և Ադրբիջանը համարում են իրենց երկրորդ հայրենիքը։
4: Наш приезд называется приезд возвращения к корням.
0: Մեր այցը եբրայերենից թարգմանաբար նշանակում է վերադարձ արմատներին։ Մեր արձակուրդը շատ հակեցված է, արդեն եղել են Գալավանում, Գոբուստանում, այստեղ ամեն ինչ հոյակապ է, Բաքուն շատ է փոխվել։
5: Хочу сказать, что народ не изменился, как был горячий.
0: Ուզում եմ ասել, որ ադրբիջանական ժողովուրդը չի փոխվել, ինչպես եղել է ջերմ ու սիրալիր, այնպեսին էլ մնացել է։
5: Одним словом, мурашки по телу очень впечатляет.
0: Այրվող բլուրների մասին գրել են շատ ճանապարհորդներ, այդվում նաև իտալացի ճանապարհորդ Մարկո Պոլոն։ Յանարդաղ լեռան տարածքը պետության կողմից հայտարարվել է պատմական արգելոց։ Այստեղ բաց երկնքի տակ կարելի է տեսնել հետաքրքիր հնագիտական գտածոներ։

0: Հոսում է Բաքուն։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիո կայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին ադրբեջանական երկաթուղիներն Չինաստանից միջին միջանցքով ստացել է 225 բլոկային գնացք։ Սա երկու անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ընդունել ավելի քան 400 բլոկային գնացք։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին բլոկային գնացքները փոխադրել են ընդհանուր առմամբ 24,000 ԹԵՈ բեռ, ինչը մտավորապես 2 անգամ ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Ադրբիջանի ոչ նավտային և գազային արտահանումը այս տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ աճել է 11.4% և կազմել $21 միլիարդ. Հաշվետու ժամանակատվածում երկրի սննդամը թերքն աճել է 23.9%, հասնելով $689 միլիարդ. Բացի այդ, քիմիական արտադրանքի արտահանումն աճել է $45.2 միլիոն, շաքարը $19 միլիոն, սև մետաղները և դրանցից պատրաստված արտադրանքը $8.6 միլիոն, մրգերն ու բանջարեղենը $122.6 միլիոն. Հաշվետու ժամանակատվածում գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանումն աճել է 27.9%, հասնելով $551 միլիոն. Ադրբիջանի երկաթուղիներն Բաքվի միջազգային ծովային առևտրի նավահանգստով կոնտեյներային բեռների փոխադրման ծավալը 2025 թվականի վերջին կարող է հասնել 100,000 ԹԵՈ։ Նշենք, որ Բաքվի նավահանգստի Ադրբիջանի երկաթուղիների հետ ինտեգրումից հետո Ադրբիջանի տարածքի հզորությունը մեծացնելու նպատակով կարճ ժամանակատվածում առանց որևէ ներդրման նավահանգստի տարեկան հզորությունը 100,000 ԹԵՈ-ից հասցվել է 150,000 ԹԵՈ-ի։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Հոսում է Բաքուն, շարնակում ենք մեր հաղորդումը։